things. Da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce cutola peccata mundi. Beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Dominus in Deus,
0: credentia subtectum meum, et tantum de grandum, et sana vita amen.

pro nos quaesumus Domine abomnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris. Qui vivis et regnas in secu.